0: Šibenik je prošao dalje, dok se Zrinski oprostio od međunarodne scene, tako da će Bosnu i Hercegovinu u Evropi u nastavku predstavljati samo banjalučki borac. Ovih dana u centru fudbalske javnosti je vijest da je FIFA odlučila da proda svjetsko prvenstvo, a tim povodom Evropska fudbalska federacija UEFA i njenih 55 članica donijeli su istorijsku i radikalnu odluku da zvanično odbijaju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko se realizuje plan Gianija Infantina. Ova odluka usvojena je jednoglasno na vanrednom virtualnom sastanku kao oštar protest protiv plana FIFA da proda vlasničke udjele u Mundijalu i drugim takmičenjima privatnim investitorima. U zvaničnom saopštenju objavljenom u ime FIFA i svih 55 nacionalnih saveza, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jasno je poručeno da se najvažnije reprezentativno takmičenje ne smije tretirati kao finansijski proizvod. Istu odluku donio je i CONCACAF, čija će 41 članica također odbiti prijedlog FIFA. Ova odluka predstavlja najveći rascjep u istoriji modernog fudbala i dovodi pod veliki znak pitanja održavanje predstojećih svjetskih prvenstava u formatu kakav poznajemo, a sigurno je da će naredni dani donijeti odgovor na ova pitanja. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova naizmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, Raskrsnica, Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: Ne članice Evropske unije.
1: Temperature: Sarajevo 26 stepeni, Banja Luka i Doboj 28, Brčko 30, a Mostar i Neum 34 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano, a dnevne temperature kretaće se i do 41 stepen.
0: Duge su kolone vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim

0: nisu normalni.
1: Come on, let's go home, man.
2: Ajde svi Mars Line studija s mjesta, ajde!
1: Oh no.
0: Shut up.
3: Marketing Radio Konjica.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Udruženje Sina Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.
1: Augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.